Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
7: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
8: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
9: ugao Mušinske ulice.
8: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo do ovo spokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
1: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
10: Slušam.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
10: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
11: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
6: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Žarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: SD Marketing.
11: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
7: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zábave. Radio SD. Here we go.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Dugogodišnji predsednik Kine Xi Jinping dolazi u posetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljen je raskošan prijem koji priprema američki predsednik Donald Trump, pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću u januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat značajnim povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj, taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21.45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover, kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rešenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi nje...
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Hey yo, it's me.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 06.

0: 43 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90 90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90 90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90 90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo.
3: Proizvodnje i ugradnja aloe i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim aloe sistemima kao izdragara letnih komarnika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
4: Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
6: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
7: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
8: Slušam.
7: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
8: A gde sve to ima?
7: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
9: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
10: I gde je bre to kvačilo?
11: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
12: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
13: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
14: Alo bre dečko, šta radiš to?
15: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
14: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
13: Vulkanizer Novica u Kovinu.
14: Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
16: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008.
17: SD Marketing.
4: 063-249-039 i 064-05-07-134.
8: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
17: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
18: Muzički radio SD.

Fabrika. Dobre zábave. Radio SD. Here we go.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom.

0: Renoviranje, a budžet vam je tanak. Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnujući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnujući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
4: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
5: ugao Mušinske ulice.
4: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
2: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
3: Poliklinika, specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
3: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Dugogodišnji predsjednik Kine Xi Jinping dolazi u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljeni je raskošan prijem koji priprema američki predsjednik Donald Trump pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću u januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat značajnim povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj, taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21.45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover, kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rešenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi nje...
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Uzbuđenje. Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Patka dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!
3: Radnog dana, svakog radnog dana.
4: A to treba kažem, daj ne lupaj, ja?
3: Kako je kako gotim. Je gotim.
5: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neću.
6: Pa ti nisi normal.
7: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj.
8: Uzmi malo sira.
9: Narod hoće neku novu ludu.
10: Ajde nebo, reči im dvije.
11: Mogu više da razmišljam.
3: Sad,
0: uzbuđenje. Ili uzbuđenje.

E setila sam se kako ćemo uštedeti za more. Kako? Pa ti ne ideš. Kada pomislim na nju, ruke mi se tresu, srce mi lupa, noge klecaju. Ko je ona? Kako se zove? Registracija. A vi ste sa Mladine ili mladoženjine strane? Mladine. A vi ste joj ljubavnik iz prvog braka. Jer se pravilno kaže rakija i kafa ili kafa i rakija? Kaže se sipaj. Zaboravio sam da nisam jeo danas, ali zato evo pijem šestu kafu. Mislim da ću početi naplaćivati ulaz u WC za selfije. Tu je lova do krova. A Kosovo prvenstvo, kažu Francuzi, častimo vinom. Nemci mi pivom. Švajcarci bi sa sirom. Napred Kolumbija. Kako da budemo normalni po ovom vremenu? Čas mi zebu noge, čas mi se znoji čelo. Koja je razlika između britanskog i evropskog automobila? U jednom žena gunđa sa leve strane, a u drugom sa desne strane. Ubedila žena muža da ne peku rakiju od šljiva, nego da prave džem. Juče je zaboleo zub, kaže on, stavi malo džema na njega. Pobednik godine je lik koji je uplatio teretanu mjesec dana, jer renovira kupatilo i nema gdje da se okupa. Ne trenira, samo se kupa. Super ti je ten, već si bila na moru. Ma jok, to mi je od selfija, spalio me blic. Kad te život baci na kolena, pravi se da vezuješ pertle. Ne idite po ovoj vrućini u goste, ne smetajte ljudima dok sede u gaćama. Da sam znao kako je lepo u penziji, nikada ne bih ni radio. Biti penzioner je najopasnije zanimanje, nijedan još nije preživeo. Jesam li stvarno kao klinac bio toliko strašan i odvratan? Brate, kad smo se igrali žmurke, nismo te ni tražili. Budite strpljivi sa nervoznim ženama, možda ih žuljaju gaćice. Praštam, ali vodim evidenciju. Dođeš u godine kad ti je sasvim okej, da li si za sve kriv, samo da je mir. Fato, ti si idiotkinja. Znam, Bolan, pa kako znaš? Pa da sam se udala za direktora, bila bih direktorica. E, dragi naši prijatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, svano je i taj četvrtak. Dajte neku pozitivu, dajte da to sve izgleda malo drugačije, da se osmehom sladimo i zdravljem, ono što je najbitnije i za ovaj dan, da vam poželimo dobro jutro i dobrodošli, a vi već znate kako ćete se osjećati ako slušate našu emisiju i Fabriku dobre zabave. Još jedan put, dobrodošli, dobro jutro.

Nastavljamo dalje našu emisiju za ovaj četvrtak. Znate već šta ide, servisne informacije. Malo toplije ovih sledećih dana. Jutros bilo hladno i tad većeg dela dana pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost. U toku dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Krajem dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Jutros 4-11, najviša dnevna do 25 stepeni. Sutra za petak, za kraj ove nedelje, hladno, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče, postepeni prestanak padavina. Vetar slab umeren severozapadni. 8 i 12 ujutru, 13 i 18 tokom dana. Dižemo za vikend temperaturu, promenljivo oblačno i malo toplije za subotu sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Ujutru 6 i 10, najviše dnevno 18 i 22 stepena. I još dizanje temperature u nedelju, pretežno sunčano, još malo toplije, vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, 7 i 11 ujutru, 21 i 25 tokom dana. Sve tamo do 2. oktobra do kraja septembra pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine uz sveža jutra, dok se početkom oktobra uz promenljivu oblačnost ponegde očekuje kiša, a u košarskom području jačanje i jugoistočnog vetra. Teretna vozila čekaju 7 sati na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batroci, saopšti jutros Automoto Savez Srbije. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanje za teretna vozila na izlazu iz zemlje ima i na graničnom prelazu Šid za drumski saobraćaj u trajanju od 4 sata, dok teretnjake očekuje tročasovno zadržavanje na Sremskoj Rači, Horgošu i Kelebiji. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Imaćemo i kišu ovih dana, obratite pažnju, mokri su kolovozi, dakle oprezno, polako i stići ćete na vreme. Uz našu emisiju, uz našu muziku idemo dalje. Srećan put!

0: Death on the street.
1: Uzbuđenje.
2: Ili uzbuđenje.

I za ovaj četvrtak, 24. septembar, naravno imamo vesti i informacije od životnog i kardinalnog značaja za današnji dan. Da ih čujemo lepo, polako, od samog početka. Može sad. Dugogodišnji predsednik Kine Xi Jinping dolazi u posetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljeni je raskošan prijem koji priprema američki predsednik Donald Trump, pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću u januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat, znači i povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj, taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21:45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rešenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi njen najveći kapital. Toliko što se tiče ovog informativnog dela u našoj emisiji za ovaj četvrtak. Idemo dalje uz muziku.

0: Svaka dobra zabava. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: Uzbuđenje.
1: Odi, baby, da se sredi. Slušaj.

U drugom delu naše emisije obaveštenje informacije ili ti zanimljivosti i naravno obaveštenje visoke koncentracije polena u vazduhu. Svi nešto šmrkćemo, kašljemo. Najviše koncentracije polena ambrozije kako na dnevnom tako i na nedeljnom nivou beleže se u ovom periodu godine. Prema trenutnim pokazateljima Agencija za zaštitu životne sredine i dosadašnjem iskustvu očekuje se da će visoka koncentracija polena ambrozije potrajati do kraja septembra, a bogami i do početka oktobra. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa mernih stanica širom Srbije pokazuju visoke vrednosti polena. Situacija je nešto povoljnija na jugu Srbije gde su izmerene niže koncentracije u odnosu na ostale delove zemlje. U Agenciji za zaštitu životne sredine navode, iako se najintenzivnije oslobađanje polena očekuje tokom ovog perioda, sama biljka može da cveta sve do kraja oktobra. Ambrozija je izuzetno otporan i prilagodljiv korov koji se brzo širi. Jedna biljka može da proizvede i oslobodi veoma veliku količinu polena, zbog čega koncentracije u vazduhu mogu brzo da se povećaju, naročito tokom povoljnih vremenskih uslova za širenje polena. Građanima se preporučuje da prate zvanične informacije o koncentracijama polena, a na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dostupni su podaci o prisutnim vrstama polena, kao i informacije o očekivanom kretanju koncentracija. Tako da ništa, jedna rakijica dnevno, a možda i jedna čaša piva, sve će da reši. Idemo dalje, muzika.

Nastavljamo dalje našu emisiju. Jedna informacija. Znakovi da posao počinje da narušava vaše zdravlje. To smo mi, oni foliranti. Poslovni stres ne mora odmah da se odrazi na rezultate, ali telo i um mogu da pošalju upozorenja da je opterećenje postalo preveliko, da znate. Visoka produktivnost ne znači nužno da je sve u redu. Moguće je uredno ispunjavati rokove, odlaziti na sastanke i napredovati u karijeri, ali istovremeno mesecima ignorisati znakove da poslovni stres ozbiljno utiče na fizičko i mentalno zdravlje. Upravo o tome je jedna od zamki hroničnog stresa. Problemi se najčešće ne pojavljuju preko noći, već postepeno sve lošiji san, glavobolje, napetost mišića, problemi sa varenjem, razdražljivost i osjećaj da ni tokom vikenda ne uspevate potpuno da se opustite. Jedan od prvih znakova preopterećenosti može biti promjena kvaliteta sna. Teže zaspite, budite se usred noći i razmišljajući o obavezama ili se ujutro probudite umorni kao da se prethodni radni dan zapravo nikada nije ni završio. Vremenom se mogu pojaviti i glavobolje, napetost mišića, stezanje virice i problemi sa varenjem. Hronični stres može da utiče i na imuni sistem, zbog čega organizam može postati osjetljiviji na bolest. Još jedan znak upozorenja može biti sve veće oslanjanje na kofein kako biste izdržali dan ili alkohol kako biste se uveče opustili. Problem nastaje kada ono što je nekada bilo povremeno postane gotovo svakodnevna potreba. Sagorevanje ne mora odmah da se vidi u poslovnim rezultatima. Osoba može i dalje biti veoma uspešna, a istovremeno osjećati da se iznutra postepeno gasi. Razdražljivost, emocionalna iscrpljenost, gubitak interesovanja za hobije i druženje, kao i anksioznost koja ne nestaje ni tokom slobodnih dana, mogu biti znakovi da je granica između uobičajenog poslovnog pritiska i hroničnog stresa pređena. Posebno treba obratiti pažnju na osjećaj krivice tokom odmora ako vam je neprijatno kada ništa ne radite ili imate potrebu neprestano da proveravate mailove i poruke, posao je možda zauzeo preveliki deo vašeg života. Na kraju korisno je postaviti sebi još jedno pitanje. Da li ono što dobijam od posla srazmjerno onome što mu svakodnevno dajem? Ako je odgovor već duže vrijeme negativan, možda je vrijeme da ozbiljnije poslušate signale koje vam šalju telo i um. Ne znam što da kažem, jedino ono plata, račun na kraju, može to da poveća neku radost. A sve ostalo, čuće se, muzika.

Nastavljamo dalje našu emisiju sa jednom interesantnom pričom o automobilima. Da li zaista verujete da električni automobili ne zahtevaju održavanje? Održavanje električnog automobila jeste jednostavnije nego kod benzinca, ali kočnice, gume, baterije, klima i rashladni sistemi i dalje traže pažnju. Održavanje električnog automobila bez sumnje je jednostavnije nego kod klasičnih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, ali to ne znači da električni automobili praktično ne zahtevaju servisiranje. Nema zamene motornog ulja, svećica ili brojnih delova klasičnog pogona, ali električni automobili, njihove kočnice, gume, rashladni sistemi, baterije, klima, filteri, kabine i reduktori i dalje traže redovne kontrole. Posebno je zanimljiv kočioni sistem. Regenerativno kočenje preuzima veliki deo usporavanja, pa se klasične kočnice koriste ređe. To smanjuje habanje pločica, ali istovremeno može da dovede do korozije diskova, jer se oni ne zagrevaju dovoljno često da uklone vlagu. U hladnijim krajevima mogu da stradaju i kočiona kliješta, ako se dugo ne koriste, pa čišćenje i podmazivanje jednogodišnje i te kako ima smisla. Kočiona tečnost također nije večna, vremenom upija vlagu, što može da smanji performanse i potencijalno ošteti komponente ABS sistema. Gume na električnim modelima imaju težak posao. Elektromotor odmah isporučuje veliki obrtni momenat, dok baterija dodatno povećava masu automobila. Zbog toga se pneumatici često troše brže nego sa sličnim benzinskim ili dizel modelima. Proizvođači sve češće preporučuju specifične gume za električna vozila sa ojačanom konstrukcijom, posebnim smešama i akustičnom penom radi smanjenja buke. Rotacija guma na približno svakih 8000 km može da pomogne ravnomernijem trošenju. Velika pogonska baterija zahteva drugačiji vid pažnje. Litijum i ionske ćelije prirodno degradiraju sa vremenom i brojem ciklusa pražnjenja i punjenja, ali način na koji to čine može da utiče na brzinu starenja. Za svakodnevnu vožnju korisno je izbjegavati da automobil dugo stoji potpuno prazan ili stalno napunjen do 100%. Uobičajena preporuka je zadržavanje napunjenosti približno između 20 i 80%. To su još i klima uređaje i grejanje. Električni automobili koriste toplotne pumpe ili električne grejače, pa stanje rashladnog sredstva i sistema klimatizacije direktno utiče na komfor i potrošnju. Zapušen filter kabine također povećava opterećenje ventilacije i može neznatno da poveća potrošnju energije. Električni automobil zato jeste jednostavniji za servisiranje, ali nije uređaj koji se samo puni i vozi godinama bez ikakve pažnje. Najveća razlika je u tome što se održavanje pomera sa motora i transmisije na kočnice, gume, termalni sistem i pravilno korišćenje baterije. Eto, čuli ste, pazite samo da vas ne udari struja. Idemo dalje, muzika.

I pred sam kraj naše emisije jedna interesantna priča. Saobraćajni znakovi kojima se vozači upozoravaju na stoku nisu nikakva retkost. Međutim, jedan znak iz Sjedinjenih Američkih Država upozorava na prizor koji je teško zamisliti. Krava koja pada niz strmu padinu i završava se na cesti. Saobraćajni znakovi kojima se vozači upozoravaju na stoku nisu retkost. Međutim, jedan znak iz Sjedinjenih Američkih Država upozorava na prizor koji teško može da se zamisli. Krava koja pada niz strmu padinu i završava se na putu. Fotografija takvog znaka godinama kruži internetom, zbog čega mnogi na prvi pogled pomisle da je reč o fotomontaži ili šali. Ipak, neobično upozorenje zaista postoji. Jedan takav znak postavljen je u Kaliforniji, gde se iznad saobraćajnice nalaze pašnjaci na kojima pasu goveda. Na izgled bezazleni pašnjaci na strmim terenima mogu predstavljati ozbiljan problem za saobraćaj. Kretanje goveda iz litice i strme padine može pokrenuti kamenje, koje se potom može obrušiti na cestu. U ekstremnim slučajima, međutim, niz padinu može završiti i sama životinja. Da takva opasnost nije samo teoretska, pokazuje bizarna nesreća koja se dogodila 2007. godine. Charles Everston mlađi i njegova supruga Linda vozili su se američkom saveznom državom Washington kada je na njihovo vozilo iznenada pala krava. Nesreća se dogodila na saobraćajnici u blizini Mansona. Životinja teška oko 270 kg prethodno je bila prijavljena kao nestala. Krava se, prema tadašnjim izveštajima, približila ivici strme padine, izgubila oslonac i survala se niz liticu visoku približno 60 metara. Uprkos gotovo neverovatnom scenariju, nesreća za dvoje ljudi u vozilu završila se relativno dobro. Charles i Linda Everson nisu zadobili teže povrede, za kravu je međutim pad bio koban, prenosi Agroklub. Znači, ljudi, ako vidite da padaju krave, sačekajte, možda dobijete i neko mleko usput. Idemo muzika.

0: Dragi naši prijatelji, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovaj četvrtak. Ostanite dalje uz Fabriku dobre zabave, bit će vam mnogo lepše. Mi se čujemo sutra isto vreme, 9 ka 12. Pozdrav od nebe, čao svima.
1: Jel tu prašim? Uzbuđen.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite

0: 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje. Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnajući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069 218 7997. Zapratite nas na Instagramu ravnajući donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
3: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
4: ugao Mušinske ulice.
3: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaja alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
1: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
0: Poliklinika Zdravlje. Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
2: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: curica moju pjesmu neću.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Dugogodišnji predsjednik Kine Xi Jinping dolazi u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljeni je raskošan prijem koji priprema američki predsjednik Donald Trump pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću u januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat značajnim povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj. Taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21.45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rešenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi nje...
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

da se srame su kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša

0: omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF. Sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško!
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa kliznim alu sistemima kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
4: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
3: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
8: Alo bre dečko, šta radiš to?
9: Pa tako sad radim, pa pumpam gumu.
8: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Zvezde Marketing.
1: 063 249 039 i 064 0507 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
7: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna.

0: Redom 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
2: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
3: ugao Mušinske ulice.
2: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
5: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaja alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
6: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
7: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
8: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
5: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
9: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
11: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
12: Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062 200 008.
13: SD Marketing.
14: 063 249 039 i 064 05 07 134.
13: Ne brdaj, na

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Dugogodišnji predsjednik Kine Xi Jinping dolazi u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljeni je raskošan prijem koji priprema američki predsjednik Donald Trump pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat značajnim povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine, iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj, taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21.45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover, kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rešenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi nje...
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.

0: nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
1: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
2: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
0: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
2: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
2: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062 229 098.
2: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
4: Vozi Miško.
0: Firmi Eko Globe.

0: PAL Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
3: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
4: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
4: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
5: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
6: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako šta radim? Pa pumpam gumu.
4: Pa ne pumpa se tako guma.
0: Zovi Novicu. Vulkanizer Novica u Kovinu. Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
7: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
7: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
7: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, jel ovo...

0: 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja aloe i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069 218 7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: 062 229 098.
4: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
5: ugao Mušinske ulice.
4: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 2683. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Sluša.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 06.

0: 574-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
1: Nebroj kalorije, broj petice, grill kuća petica.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
2: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

0: 22 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Dugogodišnji predsjednik Kine Xi Jinping dolazi u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljeni je raskošan prijem koji priprema američki predsjednik Donald Trump pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat značajnim povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine, iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj, taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21.45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover, kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rješenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi nje...
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cijele Europe. 063-25-2683. Posljednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
2: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak. Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 519.

0: 97 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
2: Kvalitet koji traje.
3: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
8: Alo bre dečko, šta radiš to?
9: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
8: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
10: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
8: 063-249-039 i 064-05-07-134.
10: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
10: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Osječki radio SD. Osječki radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si me.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnje alu i pevice.

0: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
3: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
0: Nebroj kalorije, broj petice, grill kuća petica.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrasound.

0: Zvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
1: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena

0: vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi, Miško!
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada raletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
4: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167.

0: Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
4: Halo bre dečko, šta radiš to?
5: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
4: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
6: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062-200-008. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
6: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomera.

0: krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
3: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
0: Nebroj kalorije, broj petice, grill Učak petica.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.

0: Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
1: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Dugogodišnji predsjednik Kine Xi Jinping dolazi u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljeni i raskošan prijem koji priprema američki predsjednik Donald Trump pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću u januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat značajnim povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj, taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21.45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rešenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi nje...
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio

0: Šta sad?
1: Šta sad? Šta, znači naravno šta sad? Ja treba da kažem šta sad. Ti mene ništa ne slušaš. Ništa u životu, znači...
2: Muzički radio SD. Muzički radio.

Фабрика добри забаве. Радио Смедерево 96,1 МГц. Екстра FM радио 107,5 МГц из Младеновца. Бат радио 106 МГц из Крагујевца. Не мрдај, не мрдај. На правом си месту.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor

0: Centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju, uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško!
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Vozi Miško!
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizi malo sistemima kao i izrada raletnih komernih aplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
4: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 4

0: 050-5-06-62. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
1: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
2: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
2: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
1: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
2: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
3: Alo bre dečko, šta radiš to?
4: Pa tako sa radim. Pa pumpam gumu.
3: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
5: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062-200-008. SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
5: Ne brdaj, na pravom si mestu.
0: Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Ja mogu da se kunem u laž kad pomislim.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
11: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog

0: 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
2: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
3: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
4: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
4: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
5: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
6: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
7: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnda.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
8: Izgubljen mali jazavičar,

0: Molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar star 3 meseca bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
1: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Dugogodišnji predsjednik Kine Xi Jinping dolazi u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, prvu od 2015. godine. Najavljeni je raskošan prijem koji priprema američki predsjednik Donald Trump pomoći će u produženju primirja u odnosu supersila, ali neće rešiti ni jedan od problema između dve vodeće svetske privredne i vojne sile, smatraju stručnjaci. Po povratku u Belu kuću januara 2025. Trump je poručio da će obuzdati Kinu, da bi joj potom objavio trgovinski rat značajnim povećanjem carina na širok spektar robe. Stvari su krenule po zlu i SAD su izgubile, a trgovinski sporazum dve zemlje postignut prošle godine ističe u novembru. Sada Peking veruje da Amerika bledi, da su njeni aduti izgubljeni i da budućnost pripada Kini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su Predraga Umičevića, 63 godine, iz Smedereva, zbog sumnje da je na placu svoje firme ove godine nelegalno skladištio oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Osumnjičeno se na teret stavlja da je izvršio krivično delo unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, saopštila je Policijska uprava Smederevo. Policijski službenici su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije izvršili su kontrolu privrednog društva u kojem je Predrag Umičević odgovoran. Aleksandar Spasić, 52 godine, poginuo je tokom prve smene na mestu radnika obezbeđenja na Oktoberfestu u Minhenu. Okolnosti pod kojima se dogodila nesreća još nisu zvanično razjašnjene, a porodici nastradalog potrebna je finansijska pomoć. Rodom iz Mladenovca, živeo je sa suprugom i sinom u Ajzburgu u Bavarskoj, taman kada je, kako je rekla njegova supruga, dobio neograničenu vizu za boravak i rad u Nemačkoj, desila se tragedija. U ponedjeljak oko 21.45 časova poginuo je kod atrakcije Hanover, kada ga je udarilo sedište koje se spuštalo. Aleksandar je pao na zemlju sa teškim povredama glave. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio juče da je školska godina počela redovno i da je prosvetni sistem stabilizovan, a da pitanje nedostatka nastavničkog kadra zahteva sistematsko rešenje, saopštio je njegov kabinet. To je kazao u Kragujevcu i Jagodini na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola o funkcionisanju obrazovnog sistema, unapređenju kvaliteta nastave i stvaranju bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. Rekao je da su plate zaposlenih u prosveti povećane i da je obrazovanje ključni resurs zemlje, a da su ljudi nje...
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju, uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725.

0: 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
3: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
4: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
4: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
5: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
6: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to?
8: Pa tako šta radim? Pa pumpam gumu.
7: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
9: Vulkanizer Novica.

0: 062-200-0008. SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Nosa sutra.
1: Slušajte muzički radio SD 96,1 MHz.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
7: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
8: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
9: ugao Mušinske ulice.
8: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
1: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
6: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 5.

0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062 200 008.
1: SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra, FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrambeno-obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju EFE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. EFE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni Vđ 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje

0: Ječe i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
2: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
3: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
4: Slušaj.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
4: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
5: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
6: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to?
8: Pa tako sam radim, pa pumpam gumu.
7: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija.
7: Najveći izbor, najniže cene, zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekaj

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.